sana hela bo. Kitsama ya katsina ya munimo. Ayo yo yo yo. Katsama.